0: kiugo kia ngai gituraga na vinya na nikio gitongoragia aria metikitie
1: kiugo gia kungai gituraga na hinya
0: mandiko matuiraga watu uria ntwarige nyondagira manje uguo niguo ngoro ciitu nyonderete ngai wenda muturire waku uvuthe imenyerie guturaga wega na ngai na ugaturaga wega cumbiri Na rĩu mũthikĩria wa mũthenya wa Jumatatũ nginyagia Jumaa thaa mũgwanja nginyagia thaa kenda cia mũthenya nyitanagĩra na Karĩmi Magi aka Totola Embu
2: nĩrakenera ngai nĩ tondũ wa gũtuonia mathinda mama ngamũkenera nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtũtua matigari make ngamũkenera nĩ tondũ wa gũkorwo mũthikĩrĩria nĩ twahota gũcemania mũthenya wĩngĩ mũrathime mandĩko maturirikanagia atĩ rĩrĩ mũthikĩrĩria ũyũ nĩguo mũthenya ũrĩa ngai atũrathimĩra nĩ twagĩrĩirwo nĩ gũkenerera na tũkenerere wa

0: tu yena mwevoko
1: kwa we mundu wese ngai kuru mundu uregerekania na ngai sati dati ngai agatumira kiwo gutugeria
0: vuvare tukerewa mandiko wa Vandaria we Mwaro FM.